0: गिलास तुम कफा भी
1: अच्छा नहीं तो टांग जो थी उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टीन नो अच्छी फनूर को लोग फने ले तानो नो फुस ने दी तू तू मैं की फुस ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना ये कोरोना चीन नंबर लानी ये चीज़ में आर फाटा नो फुस
2: से कुछ अलून फिया न्यारा पा ठाकुन तो ना कुछ फन रे ताना ना fa nanisy sel ty feko to kosa aloha zay tamin'ity
3: asina biso sy
2: ny tany e sany etsy aza lava raha le biso fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity fa nyoana fotsiny fa tsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany naza tefa ohatra ny enenina vena toa de mandah hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bezo zany e
5: fandono miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fandonona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandondona kely manao donona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.